za satimeya ka kuni barasara hikuva ni va vanhu a voni swiwokolwana ni ku saseka ni wa vanhu wo hlayisa vanhu va kona